thoni maudo macio wagerithirie mundu ngero nimo marehithirie nyumba na ciana ciaku thina arahuko coke kwi ngai maandiko maugaga aisiraeli makioya kani na ciana ciake makimahura na mahiga nginya magikua na thutha ucio ri ngai witu akimaririkana ringi akani oragithirie ciana ciake ni undu wa mukoroko wa gukua indo makanitio ni ngai ni twethuthuria ikiugethahu kiugigetoma ngai witu acinwo ni mara.